0: God morgen, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
1: Kjetil Hugge er på plass i studio. God morgen, Kjetil.
0: Det er jeg, Ellen, og det er også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug og Ellen Befring.
1: Oj, i konfirmasjon.
2: I konfirmasjon, helt riktig.
1: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
2: Ja, jeg synes det var litt artig. Selvfølgelig Listhaug nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak nå den helga her. Og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
0: Ja,
2: så hun var ikke på jobb. Nei. Og det var litt artig at jeg og Sylvi og Ellen har gjort det samme i dag,
1: synes jeg. Jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå. Var
2: ja, jeg tror det er ganske mange som har vært i konfirmasjon.
0: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det er konfirmasjon. Da er det konfirmasjon.
1: Konfirmasjon er viktig, dere. Da skal man kyrkja.
2: Ja. Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt griseri hvis du har baby. Litt griseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
3: Hva kom først?
2: Star Wars eller Watergate-skandalen?
0: I dag er May the Fourth.
2: Ja, det er May the Fourth be with you i dag. Som vi kaller Star Wars-dagen.
0: Og Watergate var jo, det må, det må ha vært Watergate.
2: Hvorfor er det?
0: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
1: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
2: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
1: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
0: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
1: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
2: Watergate-skandalen kom først.
0: Ah.
2: Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samtidig som Watergate-skandalen skjedde.
0: Ja.
2: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som er litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
1: Ja, ja, ja, det gjør man faktisk.
2: Pendlerbolig gate.
1: Er det altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
2: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel. At de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
0: Men det burde hette skandale.
2: Burde hette skandale, men hvis det er kult, så kaller det gate.
1: Jeg liker at det heter gate, ja. Jeg vil heller ha gate enn skandale.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal til konkurransen hvor du hver uke kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt er Adrian. Han var med i går. Adrian fra Trondheim svarte på 14 spørsmål.
2: Men vi har selvfølgelig med en deltaker i dag også. Reglene er enkle. Du svarer på så mange spørsmål som mulig i løpet av ett minutt. Og det er ikke lov til å si vet ikke. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Magne.
2: Magne, hvor gammel er du?
3: Jeg er 55 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor i Tønsberg.
2: Og så kommer spørsmålet.
1: Hva er Norges beste TV-serie?
3: Beste?
1: TV-serie.
3: Mot i brystet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Linnea.
1: Når er det greit å ljuge?
3: Aldri.
1: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Aksel Hennie.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem er du best på å parodiere?
3: Schwarzenegger.
1: Bevis det.
3: I'll be back.
1: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
3: Linnea, datteren min.
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
3: Regnferie i Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva er din verste uvane?
3: Helinesa.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor ville du absolutt ikke...
2: Og der gikk gongongen. Du, Magne, hvem er det som sitter ved siden av deg i bilen?
3: Det er Linnea, datteren min.
2: Som både bråker og kjefter mest. Hva synes du om du sier det, ja, på radio?
3: Nei, hun takler det. hun har selvinnsikt, så hun vet at hun er ganske...
2: Hun vet at hun er en vanskelig familie, var det du sa?
3: Nei, at hun er hissig. Hun er ikke vanskelig. Bare hissig. Ja, bare
1: hissig. Det er bra det med ditt temperament.
2: Skal vi se hvordan dette gikk da, Magne? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 14!
1: Ah, ble for lite det.
2: Et spørsmål unna.
1: Men det var veldig hyggelig å ha deg med. Og så må dere ha en fin feiring i morgen. Datteren din blir 18 år i morgen.
3: Ja.
1: Og fortsett å høre på, ha det bra.
3: Ok, ha det bra.
1: Ha det. Og så er det muligheter til å melde seg på å være med i morgen. Bare send en tekstmelding til 1904 og start meldingen din med kodeordet morgen.

0: en fin formiddag til deg. Du på P7-klem. Snart så tar vi en liten snipptur til Kilferga. De som vet, de vet, kommer om litt.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen. Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser
5: det! Hallo! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark.no
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Check.

Klokka nærmer seg 11 den. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og skal si tusen takk for følge. Litt nyheter kommer, og så er det klart for Sverre da, vet du, som skal holde deg med godt selskap. Du og jeg høres igjen i morgen. Ha en fortsatt fin tirsdag.

Hang Together, Mark Amber på P7-klem, rolige favoritter. Cinco de Mayo, 5. mai, og god formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Faith Hill for deg. Her er Breathe på P7.